le manu to sport o to tonga i tala o tālonga i le nei fo'i a fiafi o le sa pati manuia.